0: Radio Złote Przeboje.
1: 93.2 FM.
2: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.